A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM.

0: dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qovë andrat. Në qovë se po gajasesh, më qovë busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qovë lotët. Të dua.
1: Okej. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di.

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot më duket. Shama!

0: Ora 6:02 minuta.
1: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Klab FM.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Snap.
1: Komshia e gjeti të shoqen, o bor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
2: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë.
1: Who let the dogs out?
0: Club FM 100.4.

Boqa Terzi. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapë Radio.

0: ora 7.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Sot është pushim. Figa cilë oma. Dhe Dizë radion.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjeve Big në radion Club FM me Lady Gaga, Stefani Joan Angelina Germanota, lindur në 28 mars 86, e njohur me emrin artistik Lady Gaga, është kantautore dhe aktore amerikane. E nisi karrierën duke performuar në shfaqje teatrale të shkollës së artit Tisch. I ka bërë të gjitha. E nisi si pjesë e një grupi rock dhe më pas kompozonte muzikë për kompaninë Sony dhe që aty Econ e zbuloi dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë vokalin e saj për ta ndihmuar në firmosjen e kontratës së parë me Interscope.

0: je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
5: Sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Albumi debutues i Gagas, The Fame, i vitit 2008, ishte një sukses komercial ndërkombëtar që arriti majat e klasifikimeve botërore dhe dëgjueshmërinë më të lartë radiofonike të një artisti të ri, me këngët hit Just Dance, Poker Face apo Bad Romance. Ndërkohë që në 2011 erdhi albumi i dytë, Born This Way, me një mega sukses ndërkombëtar. Albumi Art Pop erdhi në vitin 2013 dhe nuk ishte aq i suksesshëm sa paraardhësit. Prodhoi vetëm një hit, Applause, dhe bashkëpunimi me R. Kelly, Do What You Want.

0: Nga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 7:30 minuta.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Në vitin 2014, Lady Gaga pati një ndryshim në imazhin e saj. Një album jazz në bashkëpunim me një emër të rëndësishëm në këtë zhanër, si Tony Bennett. Albumi Cheek to Cheek e solli Gagan sa të veçantë, aq dhe të rëndësishme, sepse nga pop dance të kalosh në jazz duhet shumë guxim, por edhe aftësi. Gaga, një pianiste dhe muzikante e shkëlqyer, i tregoi të gjithëve dimensionin e saj artistik. The Lady is a Tramp rezultoi një super sukses.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Πανούλα, TET.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Me shitje globale albumesh 27 milion kopje dhe këngësh solo në shifrën e 145 milion kopjeve, Lady Gaga që për janarit të vitit 2016 është një nga artistet më të shitura të gjitha kohërave. Deri tani ajo ka fituar 12 rekorde Guinness, 3 çmime Brit Awards, artistja më e re që ka fituar çmimin si kompozitorja kontemporane ikon në Hall of Fame, gjithashtu një çmim ikon në fashion nga Këshilli i Dizajnerëve Amerikan.

Side dua surfin. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Lindur në lagjen më luksoze të Manhattan, Upper East Side, njohur për influencën artistike dhe banuesit e famshëm, Lady Gaga është 75% me origjinë dhe rënjë italiane dhe me pak origjinë franceze dhe kanadeze. Edhe pse identifikojnë shpesh me lagjen e pasanikëve, Gaga është shprehur se prindrit e saj kanë punuar gjithnjë për jetesën dhe shkollimin e saj dhe të motrës më të vogël.

0: kontribucion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito.

0: financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Dhe tani disa fakte konfuze. A qan do të në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
6: Po dhe që mandurë,

Njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin tizova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda njuas. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Ka qenë tetë e vështirë për Gagan që gjatë viteve të mbante një sekret të madh, një ngjarje që ka ndryshuar jetën. Në një intervistë ndjerë në 2014, ajo Rofeu se u përdhunua në moshën 19 vjeçare nga një prej producentëve të saj të parë, diçka për cilën ajo ka bërë një sër terapish dhe seanca shërimi. Ndjenjat dhe këtë makth ajo i ka shfaqur në këngën Till It Happens to You, të cilën u dedikon në një projekt mjaft frymëzues vajzave të përdhunuara në kampuset universitare në Amerikë.

0: Opcion me Lady Gaga, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Till it happens to you, you all know how I feel.
2: Ore, qa plajë është kjo më burë? Nuk gjeta një njeri që të më lue kurrizin. Me lueva vetë, shiko si jam bërë, si zebër.

0: Ora 9.
1: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
3: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Free Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack quack.
2: Miau.
3: Dikushta se një ros mund të debatoj me një karrige. Karrigja fitoi.
2: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
3: Pse frakun edhe jo pendët? Sigur po i përdorin shumë ata. Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykoj si për dit. Kuici ditës. Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
4: Mos u shqetëso. As vetë domatja nuk e di se çfarë do.
2: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
5: Ky është Tri Klub dhe po, është fiks kështu çdo javë.
6: Kape Radio.
7: Kape bre.
8: Mer kape.
9: Tri Klub, çdo të shtunë nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
10: Ju duam boku.
11: Ah, boku.
10: Ah, mama tash.
11: Good morning, Vietnam.
10: Kemi buk tash.
11: Tash kemi buk.
12: Kemi buk se pa mundu.
10: Mr. Elvis. Good morning Albania.
11: Aha.
10: Padrita uj dhe buk. Good morning Albania.
11: Falë pse të paska shkotuar mua. Se dhe mua s'po më vjen këshu melodia.
10: Kjo është kënda Sailor Moon të burë.
11: Ok, ata shi boj. Ata shi bërë një sens. Me fuqin e kristalit të ujt.
10: Unë se kam partë të ndrejten.
11: O, si vajti ku java njërë nga ishit, si ishit, se ishit.
2: Si me Koradon, jemi
11: takuar.
2: Jemi
11: takuar, Greta, me Koradon.
2: Po, pa tjetër. Si jemi takuar me Koradon ty?
11: Po, qëtë, jemi takuar në rrugët dhe tiratës.
10: Kjo me ndonë se jemi takuar protestor, jo me
11: jo.
2: Jo, me ndonë, pa dhe për këtë të të
10: rëzohesha. Për birra dhe për të konsumuar gjërë dhe mira pa ty më.
2: Pra që jemi takuar në protest.
11: Figur, jo.
2: Andi, si ka mësi, do me thonë. Pra ndaj më shkruaj ti dje kjo djali poshtër mua. Më tha, si si mi rastisur po fare në protest bashk.
11: Edhe më të një përgjitë shumë të.
2: I rëgjitova diçka që ne e kishtë thëmë vet. Një ditë kur unë eftova që të ne afrojmë protest. Më thënë mua mandit një shoqe. Dhe tha jam me grupin tim mon.
10: Nuk është vërtet, Andi si ka formuluar asë njerë këtë gjë.
11: Ja, faleminderit Kurado.
2: Kemi prova,
10: Kurado.
2: Duk është që jeme këta të.
10: Filluan dasit.
2: Filluan. Ose kanë qenë këtu për herët. Java ima ka qenë mrekullueshme pikë.
11: Mirë, me zërin që ke mirë.
2: Më mirë se që isha javën e kaluar.
11: Po pra.
2: Prap, jo aty ku duhet, jo aty ku duhet.
10: Më mirë se që isha javën e kaluar dhe shef nga unë.
2: Po për aprovim se për bullizove.
11: Po me zërin, mirë.
10: Zëri ime është me pushime.
11: Me pushime, po, ok.
2: Zëri të është super hot.
10: Unë e kam trupin, dhe thënë, si ato telefonat modular. Zëri ka ikur me pushime. Një moment të dytë, për shumë mund t'iki vesh, kam bilqia, që hangë të gjërët e tjera.
11: Po vim prap.
10: Ndjesit, po do vim.
11: A, vim, ok.
2: A, ma jenë Tri Klub?
11: Ok, ok, ok.
2: Po si, jesë mërër?
10: Jo. Besoj është për entuziasmin të e për të të. Sepse dhe është një lloj viroze që po qarkullon, e kam vënë rreth persona të tjerë dhe më sa duket prek rrugët respiratore.
2: Ba.
10: Por që
11: e unë u bllokova në mesjavë, kisha edhe rruf edhe me zërin pata shumë probleme.
10: E njëjta gjë.
11: Edhe sot sikur më ka ardhur, po bëhet, domethënë po ngrohet për darkën, e kupton?
2: Është vajra më çona.
10: E njëjta gjë, një pezmatim i fytit, jo ndonjë rruf të vogël, hund të bllokuara, mund të ketë pak sinuzit, ose është
2: të gjitha bashkë. Diçka që
10: zakonisht nuk e pret në një qershor, por çfarë spret me këto ndryshimet të fundit.
2: Okej, okay, atëherë kjo këngë është për ju.
11: Tani Mr. Elvis nuk e kemi.
10: Po kemi një Mr. Elvis.
11: Kemi një tjetër.
10: Pak më pak të famshëm.
11: Pak më pak të famshëm.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Jemi në Tri Club me Gretën, me Koradon, me Muandin. Do jemi deri në orën 12.
1: Është taksirat juaj, por kënaqësia
0: gjitha. Patjetër që po.
1: E gjitha jona. Tani do flasim çik seriozisht se u siguran kuam shumë njëri tjetrin
0: para pak. Çfarë na bëri te Karagjos tash Korado? Dgjoj, flasim seriozisht sot se boll më me çish.
1: Jo, ju na jeni shumë
2: serioz.
0: Sy msy, e kupton? Nëse, nëse gjithsesi.
2: Shikoj, ankohen se donor. Nuk ka askush të dëgjon ta ankohesh.
0: Patjetër, patjetër, patjetër.
1: Madje un thjesht mërzitej shumë ankoha ti dhe jo un.
0: Okej.
1: Okay. E duhet vazhdoja.
0: Okej,
2: okay. Greta, ne jemi tërvesh. Ankoh.
0: Ankoh.
1: Un nuk mund të ankohem, un jam një influencer.
0: Po të kishin vënë dy herë,
1: po pra nuk kishin nxjerrë në një portal Korado.
0: Tash i legët ku i çon.
1: Thrasim krimin ekonomik, prokurorinë, për influencerat që nuk deklarojnë.
0: O e lëm ta, po legët ku i çon.
1: Si s'na dhe një birë,
0: si s'na dhe që ta vaj mend, më rekom se s'kemi para
2: strategjike si investitore.
1: Un jam, cili është kriteri i vlerësimit, pra nga 1 deri në 10, dëshiron të dish?
2: Po, sa strategjik, sa metra katror investim strategjik e diku në Dukat për shumë.
1: Në kanin.
2: Wow.
1: 2 metrë katër.
2: Pëlqen, pëlqen shumë, pami nga lart, është interesant.
1: Të lutem.
0: Oh yeah.
1: Nuk e di, po përpishëm të zgjidh dialektin e duhur.
2: Të lutem.
1: Kemi një mesazh nga Linda. Me qëra fjala.
0: Mirëmëngjes Linda.
1: Duhet paguajmë këto lekët edhe.
0: Apo patjetër.
1: Mirëmëngjes.
2: Do të paguajmë ujë dritë.
1: Mirëmëngjes tre bukuroshët e së shtunës, dashuria dhe energjia ime. Zemra.
2: Vetëm Linda dhe ime më thot bukurosh.
1: Mua vetëm Linda. Si e keni kaluar këtë javë, thot? Uroj të kaloni një fundjavë të mrekullueshme ju dhe të gjithë radio dëgjuesit. Ju përqaput fort, ju dua fort.
0: Përshëndetje,
1: Linda. Ne të duam fort. Por presim atë foton e së shtunës, atë selfin e së shtunës.
2: Se rradhë, prit, të bëjmë një kështu parashikim. Nisë, së shumë fiks parashikim se Linda mund të ndryshoj. Do tjetë në biciklet apo të bëj një foto panoramike, do mund të vëndit ku është.
1: Mendoj me biciklet, do jetë.
2: Mendoj që bolla do të ishte një vend më i mirë, po të kishte më shumë Linda në botë.
1: Shumë e vërtet.
2: Jam dakord. Sokoli nga Kreta na ka shkruar. Kalimera Albania.
0: Kalimera Sokoli. Kalimera Sokoli. Kalimera Tikanis.
1: Kala, si, kalajse. Ba,
0: si
1: ki bëjmë atë sotë i
0: matë
1: që rëgjura.
2: Shiko, është gjithë shumë pozitive, do më pëlqen kjo pjesa e bashkëtesës mes vëndeve fshinje. Dhe dim nga jenë gju. O, është kulturë tjeder. Nuk është aspak e pa dë, nuk është aspak e dëmshme të dishtë, mësoshka nga vëndet e tjera.
1: Aspak jo?
2: Është shumë e bugur.
1: Po më pëlqen shumë si gjë. Më pëlqen shumë.
2: Se kam mësuar asnjëherë drejtitaj.
1: Kush po shpëton? Shumë vështirë, shumë vështirë.
2: Nuk është vështirë, më jo. Thjesht nuk jam ulur.
1: Mirë, ndoshta për ty jo. Po mua në ditën që më kanë thënë që ka 9 lloje ish. 7 lloje ndryshme për një tjetër.
2: Çfarë duket?
1: 7, 7 ose 9.
2: Edhe unë këtë kam dëgjuar momentin e parë dhe kur kam dëgjuar jam frikësuar.
1: Jam përpjekur e vogël të pasoj. Po
2: nga ana tjetër kur shikoj për shembull këngët, sepse do aty do të bazoj. Ne shikoj pjesën e tekstit, e marr nga shkrimi.
1: Sa të bëjë fjalë më kufora, si histori më përpus.
2: E marr nga shkrimi grek, domethënë, e kalon në shkrimin latin thjesht për të kuptuar se si shqiptohet gjë.
1: Nuk të duket as.
2: Jo. As pak. Jo, unë thjesht duhet ulur. Pastaj kur mendon këtë pjesën tjetër që kupton, thjesht personi gjendet aty dhe fillon të fletë orë.
1: Unë e vogël nuk më dukej kaq e bukur sa është tani. Po, ma më tingëllon shumë bukur.
0: Gjithmonë po flasim për greqishtën, a? Okej, okej.
1: Çfarë mendimi ke ti për
0: greqishtën? Nuk më pëlqen fare.
1: Vërtet?
0: Fare? Më duket një gjuhë, larg kështu duke mbajtur kështu te koka. Nuk e di.
2: Shumë qartë, shumë qartë.
0: Fare.
2: E mirë artikulove me
0: këtë. Ëh, bukur.
3: Do të mbaj kështu te koka dhe edhe ai që do të afrohet, do të përqafoje po.
1: Ka se thoya diçka në greqisht, po nuk di.
2: Si on për vetëm gjë që dua në greqisht është portokalopita.
1: Oh. Oh, shumë mirë. Shumë pëlqen keri do pita.
2: Me ç'a?
0: Si?
1: Shumë faktos.
2: Si është
1: ndryshe. Keri do pita.
2: Dumër.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
3: Bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stilë.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë

0: dytimon. Magjin me dytimon nga e hëna në të premte për orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Magjin me dytimon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
3: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
2: Tjera shensori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
5: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
5: Parara, papa, papa, papa, papa, papa. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
6: Rimir mëngjesi.
5: Rimir mëngjesi. Okej.
7: Okay. Po gjose sapo janë zgjuar mëngjesi prap. Mëngjesi.
5: Po po mund jenë që sapo kanë hapur tani radio në këto momente, edhe palese ku po ikin. Ku mund të jenë duke ikur sot?
6: Po duhet të na japin llogarisë, por sa kemi aq fantazisa të mund të parashikojmë.
5: Jo, jo, jo. Parashikojmë. Jo. Ja.
7: Po janë duke ikur për në plazh.
5: Që po çik fresk pra sa deja ta diskutoja. Pak fresk sot për
6: pa.
7: Shiko. Qoft rënë të shi. Gritë qoft. Po e liqeshorin duke në plazh. Parimisht.
5: Okej. Okej.
6: Parimisht ka që nisin edhe më herët.
5: Okej.
6: Parimisht. Unë kam nisur.
5: Kur e kam nisur?
6: Në prill. Por mbeti aty. Nuk e kam bitisur ose vazhduar. Çfarë është midis nisur dhe bitisur?
5: Në prill ku u krove?
6: Në palas. Oh. Oligarkat.
5: Ja, dollën. Mirë, mirë, thonim ne, jo po.
7: Ishte një vendosje strategjike e fjalive.
5: Aha, shumë, shumë e bukur. Mirë, mirë. Unë e kam parë vetëm kështu në foto palasën, e kam parë.
6: Po mirë, më tash.
5: Ta ato vendet aty kështu në foto bukur. Gjante shumë mirë, ishte shumë mirë në foto.
6: I'm sorry, I'm an influencer.
7: Po që të shkon, eh?
6: Faleminderit. Nuk e kisha menduar kurr.
7: E mendoj që mund ta bësh.
6: Mendoj se mund ta bëj, po.
5: Po para
6: nuk ka studiuar,
5: po. Sa ku po i harxhon gjithto lekë që
6: gjithë paratë që po marr dhe nuk po i deklaroj.
5: Po pra, këto që to, për këto që po ta akuzojnë pra.
6: Ah, po. Po. E kam shpenzuar për paisje të cilat do të më ndihmojnë për filmimet e mia të ardhshme.
7: Aha.
6: Po për dron.
7: Aha. Imagjinoj që para disa vitesh droni ishte, "Wow, çuam një dron në Serbi." Ku gjeti lekë të çoj një dron një vit më pas. Një fëmijë 4 vjeçar me dron.
5: Me dron.
6: Ja, unë po flas për ata, po flas për këta dronët që shkojnë 72 milion lek.
5: Të reja apo të vjetra?
6: Të vjetra.
5: A të vjetra, okay.
7: Me tender apo pa tender?
6: Me tender.
5: Me tender
6: është një konkurrent.
5: Është gato influencerat që përfitojnë, domethënë,
7: nga 72 milion lek shkon me tender, që do të thotë dronin në vetvete vlerën e ka diku ke 2 milion lek.
6: Ja, okay. Mos e thuaj ato.
5: Ja.
7: Fal.
5: Gjose
7: 1 milion në seri live, nën se kanë
6: çështë të tjera.
5: E shikoj se jemi live, mos e drejto. Jo, 2 milion, jo 70 milion. Të lutem.
6: Çe kemi live?
5: Live, po, po, është vërtet. Kështu që kujdes me këto gjërat që
7: Belgjik, Belgjik.
6: Belgjik.
7: Të duam shumë.
5: Ti je nona, Belgjik.
6: Çfarë ka Belgjika?
7: Po s'e mund të përmendoj. Do të Ballkanit.
6: Oh, sa këngë e bukur. Faleminderit, Ander.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku premium cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Ishte me Dogstar, All In Now.
1: Çdo qen është një yll në vetvete.
0: Jam shumë dakord.
1: Qent janë miqtë më të mirë të njerëzit.
0: Nuk mendon kështu ta ulën ballë. Ose pse mendon?
2: Po edhe gjithë yjet janë qen, apo jo, apo s'është kështu gjë.
1: Po gjithë yjet janë qen.
2: Edhe kjo është.
1: Domethënë është çdo qen që ka ndruar jetë është bërë një yll.
0: Okay.
1: Edhe qen shkon në parajsë, është një film shumë i bukur.
0: Është shumë i bukur, e ke drejtë. Të gjithë qent janë yje profesa ti qenit që u dërguan në hapësirë dhe nuk u kthye më kurrë.
1: Lajka.
0: Në fakt ai duhet lajka fa. Ai duhet të jetë më shumë mbyllse gjithë.
2: Po më ato e gjetën bën eksperiment këta.
0: Aha, për ma.
1: Në fakt,
2: ç'është kjo punë?
1: Ai zhylli rën. Nuk do më kurrë. Lajka ka rën. Dikush që ka parë më të shprehur në dëshirë.
2: Palekujti ka bërë Lajka. Ai robi që ka bërë atë pjesën e, ha?
1: Morandi çanto
2: sa ka. Po dhe më dëshiron. Po ç'është kjo tani më e mirë, hajde. Do lutemi për Lajkën, hajt.
1: Linda na ka shkruar asmo nuk më pëlqen fare gjua greke dhe kudo të jetë, nga që nuk e kuptojmë.
0: Ua, sa foto e bukur.
1: Shiko.
0: Sa
1: e mirë. Edhe foto e pisit.
0: Pse e ka dërguar edhe?
1: Edhe para dhe pas. Ka dhe foto të vetes, domethënë, dhe foto të rrugës ku po shkon. Linda nuk kishte ky qëllimi.
0: Ne
1: duam të vëmë baste.
0: Ah.
2: Ua, do të thotë se... që fillim vllazë.
0: Po duhet të pranosh dhe kur e humbet basten.
1: Po në këtë rast.
0: Po, në këtë rast e humb.
1: Se i bjerë. Ka bërë të dyja.
0: E ka bërë të dyja, e ka bërë.
1: Mirë më gjesë grupi, ju urojë një fundjavë të mbarë. Nga shkuar për Zeri Koli. Shumë faleminderit Koli.
0: Faleminderit.
2: Faleminderit
0: Sokol. Sokol.
2: Ja, o, si është
1: si është një më gjesë në Kret. O, është më gjesë një
0: më gjesë në Kret.
1: Ja, në në kafe. Kafe, ku je, nga je, qa pami ke për para.
0: Kafe, uzo, nuk e di kështë.
1: Uzo.
0: Uzo.
1: Uzo. E, miqër, miqër.
2: Mhm.
1: Nuk e di, do... kafeja për mua është vetëm e brioche, jam shumë standard.
0: Edhe për mua.
1: Nuk e shoh ndryshe. Ose
2: brioche grek unë dhe di që s'ka.
3: Do të thonë është aty apo jo.
0: Brioche grek.
2: Po, po, po, po, po, po, po, po,
1: po, po, po, po,
0: po, po,
2: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, me qepe domate nga këto që të mbaje bashkëherë gjithë ditën, mos të hiqet era dhe në lavatriçë të hysh, mos të hiqet. Por në Shqipëri dihet, kurse në Greqi çaj ha mbër mëngjes gjë.
1: Ti
0: unë nuk e di, unë jam influencer. Unë ka byrek.
2: Omleta, omlet.
1: Ti po flet mik për mama te çove tani tek imazhi byrekut edhe.
2: Au.
1: Me keqë u teletransportova diku tjetër.
0: Diku në Lushnjë?
1: Jo.
0: Ku?
1: Diku në Gjyshja.
0: Oh.
2: Mhm. Unë do të them të flasim për një byrek tradhtar, për byrek armik. Për byrek rus.
1: Byrek,
2: se të mësasi
1: byrek me kulak.
2: Diçka të
0: byrek me patat.

0: ta që janë larg, që kanë, që sigurisht duhet jemi edhe sinqert, kanë ndonjë vend që mund të ketë probleme edhe me valët,
1: por
0: ka zgjidhje. Ka zgjidhje për të ndjekur Club FM, mund të shkarkoni aplikacionin e Club FM-it, shkruani si në App Store ashtu dhe në Play Store Radio Club FM, e shkarkoni me fare pak internet, ju mund të ndiqni nga kudo, edhe duke ndjekur like-ën po të shkoni, po të keni internet mund të na dëgjoj. Po pse jo, Korado? Po mund ta, por mund të shkoj, ka mund të ketë shqiptar që duan të shkojnë në këto gjëra të shuh. Po merr telefonin me internet, ndërkohë ndjek Club FM-in, paktën ke shoqëri të mirë.
1: Pse jo, kudo shkojmë, në stratosferë?
0: Ebre.
2: Ka gjë një lajm para shumë vitesh, që më duket diku rreth 2020-2021-shit, që një djalosh nga Holanda, ku në origjinë shqiptari, në që jetonte në Holandë, ishte një ndër personat që kishte aplikuar dhe ishte pranuar për të bërë pjesë e këtij habitati të 200 personave që do të shkonin në Mars.
0: Shkoj?
2: Kështu që jo, s'shkoj akoma, po që
0: rrugës. Okej.

0: Ora 10:01 minut.
1: And now the flash news.
2: Flash, flash, folër shkoqur.
1: And now the flash news here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Protesta kombëtare vazhdon të zgjerohet dhe të tërheqë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Ndërkohë, Partia Socialiste po organizon aktivitete festive për 35 vjetorin e themelimit. Analistët e përshkruajnë situatën si një eksperiment social interesant. Një pjesë e vendit proteston, pjesa tjetër fryn qirind. Sipas ekspertëve, nuk ka asnjë lidhje mes dy ngjarjeve. Është thjesht një rastësi aq e madhe sapo studiohet nga statistikanët. Kryeministri deklaroi se protestat po nxiten nga agjenturat e huaja. Kjo ka krijuar entuziazëm te qytetarët, të cilët për herë të parë pas shumë vitesh ndjen pjesë e një komploti ndërkombëtar. Një protestues u shpreh: "Unë zdola se kam ujë prej 4 ditësh, por tani që mendoj, mund të jem një agjent pa e ditur." Shërbimet sekrete po hetojnë rastin, deri tani kanë zbuluar se shumica agjentëve të huaj jetojnë në Shqipëri, flasin shqip dhe ankohen për faturat. Ndërsa vendi diskuton protestat, ekonominë dhe akuzat për ndërhyrje të huaja, disa deputet kanë identifikuar një kërcënim edhe më serioz, një qenush i veshur me flamurin shqiptar. Debati për përdosjen e simboleve kombëtare zgjati më shumë se diskutimet për mungesën e ujit, çmimet dhe protestat së bashku. Qeni nuk ka reaguar ende ndaj akuzave. Burime pranditon se po konsultohet me avokatin. Debati për influencerët vazhdon, disa i akuzojnë se nuk paguajnë mjaftueshëm taksa. Të tjerë vënë dukje se në javët e fundit ata kanë bërë më shumë raportime nga terreni se sa disa redaksi të tëra. Ekspertët e medias po përpiqen të kuptojnë fenomenin. Si arriti një vajzë me unaza, një telefon dhe një ring light të bëj punën e 3 kameramanëve, 2 reporterëve dhe një furgoni transmetimi?

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Bahama Mama.
1: Nuk kam për t'i falur asnjë herë Boni M për atë këngën e Rasputin.
0: Po.
1: Që është bërë edhe him TikTok etj etj.
2: Ngjeri atë që pse u tallën me Rasputin,
1: domethënë nuk më intereson më që u tallën, thjesht çdo gjë brenda atij teksti nuk ka lidhje fare me personazhin kryet.
0: Personazhin e vetë. Nuk jam kuriozuar ku.
1: E përshkruajn sikur është sigur është Don Juan, sigur është personazhi më i bukur dhe më
0: çfarë?
2: E thon ata.
1: Po te kënga.
2: Po në fakt si tip Don Juani, sepse si pas
1: të
2: çdeve, çfarë ka bër ai aty dhe çfarë ka.
1: Po e debatuash me kjo pjesë.
2: Pse e debatuash? Sepse madje thoshin që kur kalonin pse e ke parë dokumentarin e tij, femrat kur kalonin ngjitur me të ishin me bashortin e tyre, mm-hmm, dhe thoshin i hipte një lloj afshia, nuk e di, nuk e kuptonin. Sinqerisht, është e kam
0: dëgjuar. Se rrinte pa laro.
2: E kam parë përveç asaj, por nuk e kuptonin dot, nuk e di, domethënë ato e përshkruajnë si një Don Juan, si tip edhe si tip magjistari, domethënë në çfarë kishte shumë gjëra brenda si personazh.
1: Ka padur goxha për mënyrën se si përshkruhet te kënga.
2: Te kënga
1: një pjesë domethënë nuk janë thelluar mbi personazhin e tij dhe vetëm te kënga.
0: Po, ata kanë thjesht kanë thënë çfarë mund të shkoj me. E kanë bërë një të rimë.
1: Më duhet një këngë, më duhet një emër për shkakun që shkon me Rasputin.
0: Sa
1: rimon me Rasputin?
0: Ah, mos ndoshta Rasputin.
1: Ja, besoj, po ata provojmë një.
0: Ua, okay, paska goxha detaje në fakt, mund ta studiojmë për pak. Mm-hmm. Po diçka që më kujtoa nga Boni M, më që nisëm duke folur për Greshin, ju e dini atë historinë kur Boni M kanë performuar për herë të parë në Athinë?
1: Jo.
0: Më duket se kanë qenë të ftuar në një talent show. Mm-hmm. Dhe tani thashë themet
1: tregon.
0: Po, vite më parë. Thashë themet tregojnë se momenti që ata
2: besoj thashë themen greqisht.
0: Në greqisht,
2: për shkak të këtë, ka thënë, ti këtë kusht ka thënë.
0: Tregon se momenti kur ata zbritën në aeroport, pyetën, na thoni diçka në greqisht, të pyet taksistin, nuk e di. Diçka në greqisht që mund ta themi në momentin që do ngjitemi në skenë. Dhe ata i thon, po thuaj Malaga, është gjëra se është bukur, është shumë bukur ta thuash. Dhe këta dalin atje duke thënë, "Përshëndetje Athina, ju kemi bip, bip, bip." Dhe
1: nuk kemi shumë popuj të ndryshëm.
0: Ore, me shërë fjarja se kotën të Greqia. Klab FM e ka si e Boni M Shqipëri.
1: O, po ka ardhë këtu.
0: Po, e ka si e Klab FM. Ne, more, ne. Ne, Klab FM i lashti.
2: Klab FM i lashti. Bo, atyre Klab FM.
0: Në
2: kapni.
0: Kapne nani.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në katër stin.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ora 10:30 minuta.

0: Deep Purple. Është momenti të flasim për një njeri të madh.
1: Të madh.
2: Të madh?
0: Po, shumë të madh.
2: Për Bud Spencer,
1: mall.
0: Ja, aty. Shaquille O'Neal.
1: Oh,
0: 2.2 metër.
2: Sa është?
0: 2.2 metër, po është
1: shumë i gjatë
0: i gjon. I gjatë i gjon, po.
2: Është si kup,
1: shumë si.
0: Po, 4.5 metër katror. Ka folur shumë hapur për marrëdhënien me bashortën e vet, me cilën në fakt kanë pasur, kanë 5 fëmijë, por janë divorcuar që në 2009, dhe kjo zonja ka bërë një libër autobiografik që quhet Undefeated.
2: Që e ka shartë, që o, po ky ishte
0: Changing, Changing the Rules and Winning on My Own Terms.
2: Va, ishte titulli,
0: Shawnee ka? Shawnee Henderson, po, është titull me 7 katë.
2: Titull si roman, po.
0: Titull 2.2 metrë.
1: Këto libra që bëhen, këshu janë librat motivues, libra...
0: Po, kjo ka folur në fakt për jetën e vetë dhe ka zbuluar aty që nuk ka qenë kurrë e dashuruar vërtet me Shaquille O'Neal, sepse kanë kaluar shumë vite së bashku.
2: Po lidha me të thjesht për paratë e tij, domethënë që ta sqarojmë
0: do pjesë. Jo, jo, më fal, më fal, më fal. Jo,
1: kam idenë që kur kjo i thonda atij, ti je i vetmi që un shosh, sepse ai thjesht i bllokon të gjitha hapësirat.
2: Pami.
0: Siguri.
1: Un kam sy vetëm për ty.
0: Po që ka përshkruar këto sfidat në martesë, tradhtitë Shaquille O'Neal, që ky i ka pranuar se ka bërë dhe ky një libër tjetër.
2: Maskara.
1: Më duhet ishte libër, ishte listë.
0: Ndoshta ka qenë thjesht një listë libër udhëzues. Dhe ndërkohë që Shaquille është pyetur tashmë që ajo ka publikuar të librin. Dhe ka thënë
1: se bën gruaja jote më.
2: Jo, e sheh veten te ky libri. Po jo, po mendova ta shoh me ndonjë cep posisha. Okej.
0: Okay, e, kështu mendova dhe un, por jo.
2: Jo.
0: Ai ka folur si zotri. Ka thënë që e kupton plotësisht ndjesinë e saj dhe se asun vet, ka thënë nuk do të kisha dashur veten në atë lloj periudhe. Në një intervistë më vonshme pranoj që kishte dështuar si bashort, si mbrojtës, si partner. E ka quajtur veten shumë idiot dhe ka marrë përgjegjësi
2: prap këtu tash, do të lidhet prap
0: me ish, jo, thjesht ka.
2: Thjesht do të dalë si zoti, e kuptoj.
0: Dhe ka treguar se do ta respektoj gjithmonë këtë se është mami i fëmijëve.
2: Po mirë, tani ky ka filluar të sillet normalisht, domethënë nuk ka më nga këto që bënte kur në 2009-ën që bënte këto
1: diçka stalu
0: si ato. Nuk e di. Nuk e di, ja.
1: Qose është single.
0: Mirë do ishte ta shihni me aty dërgojmë një mail sepse ja.
2: Pse jo?
0: Po po.
1: Nga tërë një pjesë e madhe e këtyre yjeve të NBA, domethënë që janë edhe të famshëm, Shaquille më duket nga personazhet më me këmbë në tokë.
2: E vërtet.
0: Pa që rëmë sa është.
2: E vërtet, e vërtet. Nuk mund të rridot në ajo.
1: Dhe nga të pak të nuk kërcente shumë. Gjithmonë gjuante, gjithmonë me këmbë në tokë. Në këmë shumë vështirë kërcimin. Por që ka pasur një deklarat që ka bërë dikur, deri diku kontroversiale, që thonte për se i përket fëmijëve, ti bëjnë vetë lekët, unë s'kam për t'i lënë asgjë. Qose unë kam dështuar që ato të mësojnë se si ti bëjnë lekët.
2: Shaqe ka thënë këtë?
1: Edhe Shaqe ka
0: thënë. Edhe Shaqe,
1: Jackie Chan ka tjetër problem.
2: Tjetër gjë Jackie Chan. Por bravo Shaq, bravo.
0: Bravo. E mbaroi dita e qenit.

0: Elon Musk.
1: Vaj pas sa gjithë
0: të fakt momenti që bleu Twitterin tha tani le të bëhet zyrtare komedia.
1: Oh yeah.
0: Wow. Wow. Wow.
1: Ne jetoj pra në mes
2: kokso.
3: Në mes shakas pra, duhet pak fjalë, ne jetojmë në mes të shakas.
0: Ne në mes të shakas, ndërkohë që Linda ndodhet në mes të një fushë me lulkuqe. E pash duket shumë e bukur dhe merr diçka ndoj. Oh, ku ka si ti? Po është belgjik.
3: Nuk është shqip.
4: Do të them vetëm një gjë të vogël sepse e di që nuk më dëgjon. Po do ta them domethënë se nuk intereson fare, më duhet përmendje e nderuara jo fort. Zgjineja me ato ciklinë që kishte domethënë me Dea Michelin dhe ankes kritik kundër përgjigje të tjera etj. Do thjesht të them që Dea Michelin të duaj është një mirë.
0: Është një
4: mirë përgjigje ishte perën.
0: Është shumë mirë shel. Më falë.
4: Ja, të respektoj.
0: Okay, kam numrin. Pastaj jam. Dori na ka shkuar, thot edhe babi im e ka thënë diçka të tillë, nuk do i las gjë. Le ti bëjmë vet lekët. Po ti ka lënë ja dy toka. Dor. Aha.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma edhe ta një pije i kafe, ade. Ade, ade, ade pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Sam, yemeği live ha? Yemeği live?
1: Papa diye.
0: Oh, neyse. Sam Fender me Elton John, Talk to You. Konuşma lezzet verse muhabbet fundit.
1: Sesi çile konate.
0: Kaçın power play kjo?
1: Af, nuk e di. Herën e fundit që monitorova.
0: Po.
1: Fundjavën me.
0: Po.
1: Se di.
0: Pa ke gjetur për këtë javë ti?
1: Ah.
0: Kjo javë është me Lady Gaga.
1: Po, fundjavën mbi. E di atë.
2: Është vizionare. Nuk është sot për sot. Shoh
1: një javë para.
0: Shoh për ti.
1: Shoh, shiko këtë bujon zgjojmë dhe shoh që ja ja për para. Na ka shkruar Beni.
2: Sa për Renis Gjokos jam me të zë sot.
1: Je nga 1 deri në 10 je 7.
2: Mund ta zëvendësoj domethënë me Gentin ta bëjmë shumë podcast të zëhshëm.
1: Bëjeni
2: po.
1: Po
2: interesant.
1: Po e do me Gentin apo të bëj Andi si Genti? Hë.
2: Ando? Po që gjenë, kam që të nota kështu sipër.
1: Po që kështu nuk është
2: më tani. Kapi që jau ku ferrin.
0: Ja, ja, ja.
1: Si futbollist va direkt.
2: A there lart shumë. Thuaj për shembull, ej, njerëz bukur.
1: Ai janë gjall.
2: Ej, njerëz
1: bukur.
0: Ej, njerëz bukur.
1: Okej, okej, është okej.
2: Asa do vë ditë do kemi një gjë.
1: Na shkruani. Mund të bëj Big Buster unë apo ska lidhje ai me?
2: Bëjmë. Boyer.
1: E boy. Na ka shkuar Arbeni dhe thot.
2: Falem diës. Ta bëj çik basën po igën në Zeland të re.
1: Sa do doja. Sa do doja. Po janë dy javë, një dy javë. Bukur shumë. Përshëndetje thot Arbeni, çini bër një grup bullizues i shiu.
2: Nuk është e vërtet, e vërtet.
1: Nuk është e vërtet.
0: Është e vërtet. Është e vërtet.
1: Lorenization thot në hallin e vet. Mama e zejës. Ja më zejës sikaj që
2: në.
1: Kalofshi bukur se na hoqë stresin.
2: Ze, ore, shiko, ne jemi shumë dakord me Zeqon, e lëm në hallin e vet. Problemi është që halli
1: sa është halli ynë.
0: Po, po, ajo.
1: Dhe hallet tona supozoj të ishin halli sa.
0: Dhe është edhe tjetra që a do Zeqo që ne ta lëm në hallin e saj.
2: Ne e lëm në hall, po ajo është atje për të zgjidhur hallin.
1: Është vërtet.
2: Ja, kur ajo nuk zgjidh dot hallin, do të thotë të drejtën, domethënë është shumë komike. Është aq tragjike sa dhe komike në.
1: E vërtet.
2: E dëgjon një herë që të flet, domethënë është shumë kështu. Ka një.
0: A ke shpërballë, të thjesht.
1: Ti ç'kish ndodhur dia?
2: Më bën të ndihem mirë ore kur e shoh.
1: Kishte publikuar një kështu një në një story.
0: Mhm.
1: Një rast
2: të
1: një fëmie dikujt, domethënë që kishte probleme shëndetësore dhe sugjeronte që të kontribuonim në një link në GoFundMe. Edhe kishin kryzuar prap, do me thënë që ti duhet jesh aty për të zgjidhur këto probleme që ne të mos bledim lek vetë si popull, por merrem me sistemin e shëndetësisë.
2: Fitmo me ministrën e shëndetësisë, do të zgjidhë ndonjë gjë se e ke pjesë.
1: Ajo publikon këtë në mes
0: ajo,
1: kur çdo gjë po vlon.
0: Ajo ishte kundra influencerave dhe u sol si një influencer.
1: I ke e ke thënë shumë bukur.
2: Po as nuk dinë.
0: Po mirë, nuk di. Patjetër.
2: Nuk mund thjesht të bësh influencer.
0: Po se nuk dinë bën atë. Po se nuk dinë bën atë.
2: Njerëzit kanë një jetë që merren me
0: atë. Dëgjoni ju, po këtu është gjithkohon në shoqëron një muzikë zemër kalpse një, që të thyen, nuk të thyen gjithçka.
1: Sa shpejt.
0: Shumë shpejt, jo, nuk është shpejt, është gjysma e emisionit, Greta, të lutem.
1: Mirë.
0: Të lutem.
1: Atëherë, këtë muzikë, njofton, të gjithë ju, është pakës kontradiktore, por çfarë do ndodh pas e muzike, është ajo që juve, more, juve, do t'ju bëjë të bëjë
0: si
1: një fituaj.
0: Si thua, zemë, për si e thua. Ju, ju
1: interesa gjinve.
0: Asa interesa gjinve të vejgjel.
1: Të vejgjel. Mund të bëjnë i fituesi një dhuratë nga Rivaldi dhe dy biletave nga Cineplex, të cilat mund të tërhiqni në redaksin e Radios Club FM çdo ditë e njëjtë. A çfarë duhet bëni? Të gjeni titullin e këngës që do të interpretojë Corrado, të cilën e ka përkthyer dhe përshtatur atë variant i tre klubes. Jo vetëm titullin, por dhe emrin e artistit dhe bandës përkatëse. Më i shkathi, më i shpejti ka për të fituar. Të lutem koleg, më ndihmo me numrin tonë të telefonit.
0: Po në 069 20 70 222.
2: E
0: Corrado.
2: Simbioza mes ju të dyve është e paparë.
1: Faleminderit shumë.
0: Çe ishte kjo?
1: Simbioza.
0: Okej. Po.
2: Sot nuk e kam filtrin e mikrofonit, kështu që taksirati juaj.
0: Fash se fillon të kështu. Sot nuk e kam filtrin.
2: Kam filtrin.
0: Sot nuk e kam filtrin.
1: Renis Gjoka.
0: Po ku e le atë? Okej.
1: Shqipri.
2: Zemra një gruaj.
0: Jo, ju lutem, ju lutem shumë. Përqendroni, ju lutem.
1: Fokusohuni.
2: Po,
0: jemi, gati.
1: Estamos. Kathiste sansos tipisas.
2: Ja, ka liter.
0: Në bazë, okay, edhe një herë, edhe një për çdo.
2: Jemi, jemi.
1: 3, 2.
2: Ka motor.
0: Motori po digje të po.
2: Jemi, jemi.
1: E fundit.
2: E fundit. E fundit.
0: Okay.
1: Shqipëria është Shqip...
2: E dia, vetë doja ta besoja, por e dia.
1: Kërkoj shumë dies, koleg dhe mik i shtrenjtë, por un jam një influencer dhe nuk kam pjesë.
2: Spion psikik nga Kina përpiqen të të vjedhin nga zëllimin e mendjes.
1: What the fuck? What?
2: What?
1: Kanar mesajë direkt.
2: Nuk
1: e di tira nga
2: zë të mërshme.
1: Wow.
2: Okay. Ta vazhdoj dhe një po të
1: shpatit. Ta vazhdoj dhe do e bësh dhe dy herë madje. Se po e kërkojnë dhe dy herë.
2: Spion.
1: Mundem.
0: Ja.
2: Spion psikik nga Kina.
1: Anqet durat e hujë.
2: Hop, greta.
1: Shumë faqëm e një la.
2: Dhe vajzat të voglën nga Suedia ndërrojnë të... Çek.
1: Nuk bëhet çfarë emisione pa ai.
0: Okej.
2: Nu, shpresoj ta kenë gjetur. Dhe vajza të vogla nga Suedia ndërrojnë citime nga ekrani i Ergjendt. Dhe nëse dëshiron ëndra të tilla, është Californication. Është ska i botës. Është ska i botës dhe i gjithë qytetërimi perëndimor. Dielli mund të lindë në lindje. Të paktën, ai u vendos në vendodhjen e tij përfundimtare. Kuptohet që Hollywood shet Kalifornikimin.
0: Aha.
2: Paguaje kirurgun tënd shumë mirë që të thyej magjinë e plakjes. Lëkure famshme. A është kjo mrek mjekra jote? Apo ajo është lufta që po bën?
1: Ajo është.
2: Një brirshi i parë ka lindur. Por në e fort, por në e but. Ëndërro për Kalifornikimin.
0: Un kam përshtypjen që nuk ka nevojë për herë të dytë kjo këngë.
1: Jo, unë mendoj që ka nevojë për herë të dytë.
0: Ka nevojë.
1: Pa ndërprer fare.
0: Pa ndërprer. Okej.
1: Përveç që ti dimoj që ta mbajmë njëri tjetrin.
0: Që ti dimoj që ta gjejnë ata që se kanë, domethënë, që kam përshtypjen që se ka gjetur askush.
2: Është news, miq.
1: Si s'kam përshtypjen që është Ermal Fejzullahu.
0: Po, lista është mësna, rrimës jep dimë, tani Greta
2: të ishte më bënë të underrated top fest.
0: Po, edhe një, po.
2: Spion psikik nga Kina përpiqen të të vjedhin nga zëllimin e mendjes. Dhe vajzat të vogla nga Suedia ndërrojnë citime nga ekrani i Ergjendt. Dhe nëse dëshiron ëndra të tilla, është Kalifornikimi. Është ska i botës dhe i gjithë qytetërimi perëndimor. Dielli mund të lindë në lindje. Të paktën, ai u vendos në vendodhjen e tij përfundimtare. Kuptohet që Hollywoodi e shet Kalifornikimin. Paguaje kirurgun tënd shumë mirë që të thyej magjinë e plakjes. Lëkure famshme. A është kjo mjekra jote? Apo ajo është lufta që po bën? Një brirë si pari lindur, por në e fort, por në e but, ëndërro për Kalifornikimin.
1: Imin.
0: 0-69-20-70-222 është numri telefonit. Na shkruani më i shpejti.
1: Më i shkathi,
0: më i sjeshtë.
1: Më i shpejta, më i shkatha.
0: Okej, okay. Po, më mjëkshu.
2: Zora vetën gjiru sot, unë krit parë pritur. Ky ajri ftohtë, ky natë qetë.

0: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë? Familjet në fundjavë? Dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: Oh, baby, baby.
1: Ishi me dyert.
0: Me dyert.
2: E hapura. Dyert që mbyllen.
1: Dyert që yes. Kur nuk e, kam syla.
2: Nuk keni për ta besuar, por e kanë gjetur.
1: E kanë gjetur, s'far. Në fakt, duhet ta themi që se më pëlqeu shumë batuta që bëri Andi para pak tha, se mos duket sikur po e shpallin fitues këtë se e kam kushëri, sepse quhet Andi dhe ky.
0: Andi e.
1: Andi paske një super mbiemër, Andi Javiari.
2: Nëse është në nivel lart.
1: Është i ngrit në mamin. E ka gjetur që është Red Hot Chili Peppers me kalcifikimin si e kishte. Corrado, të lutem. Hajde mamanin nejon.
2: Jo,
1: Andi Urime i dashur. Okej, Andi me numrin e telefonit me 503 në fund, është fituesi i kuicit muzikor. Andi ka fituar një dhuratë nga Rivaldi.
2: Andi përmendëm emrin, mbiemër, kushërin, fizë, fare fizë.
1: E tani e din të gjithë kush është.
2: Edhe numrin e telefonit.
0: Edhe me numrin e telefonit e ndihmuar. Mund të vish çdo të njëjtë nga ora 15 deri në orën 18 në një moment që këtu nuk është se ka ndonjë emision, nuk është se bëhet ndonjë gjë interesante. Pikërisht, jo, e themi ne si informacion. Ti tërheqesh tek redaksia këtu në te Club FM. Pyet aty, pyet për ne për
1: 13.
0: Ne besoj se do të
2: pasim në orar, kështu që.
0: Kështu që ne s'na bëhet asgjë tjetër.
1: Vetëm mos kalojnë 30 ditë aty, ha?
0: Jo, jo, brenda 30 ditësh.
1: Ta gjejmë të këngën e mlekuluesme.

0: Ora 11.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni një ofertë speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile. Për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
11: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
12: Klab FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mosaro!
14: Po, palma, palma!
13: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Fa, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, nuk di, do më thënë, është... është...
1: është, është, është... Jo, po, po, po të thoja, zejt, zajt,
0: zajt, zajt. Ju, ku ma përre me shenjë, thash, hapi mikrofonin e Koradus, dhe pa shu, thash, mikrofonin
1: e Koradus. Shu, hapi e Koradus, pëse mos e hapësh Koradus, me ndojun, me ndojun.
2: Andi, ma mbyll një sekund mikrofonin, dhe lutëm.
0: Ta, ta mbyll.
2: Po?
0: Po? Po.
2: Hape pak mikrofonin, valimderit.
0: Po, po, po, po.
2: Ja,
0: pra që unë zhjithë ke punë.
1: Atër.
0: Do ta, do ta zhjithë.
2: Klubsa, shkruan Andi, një më sot konkursin të Kobori i shijeve të mija muzikore. Sot është dita e pare plajit.
0: Yeeej!
2: Me gjysë më time më të mirë.
1: Aurime.
2: Tani, se këtë fjallin se kuptova. Do men,
1: a është
2: hera pare që ikë në plaj me gjysë më të ndë më të mirë, apo është hera pare që ikë në plaj për këtë vit?
1: Po duhet ta spesifikosh që gjëja që të bëri të dyshoje, ishte që ka shkuar në klapa për këtë vit.
2: Për këtë vit, po. Ah, kjo është.
1: Sot ditë e parë e plazhit me gjysmën time më të mirë për këtë vit.
2: Tani kemi edhe një plan për kinemamën, sa duket çies. Çfarë filmi do shohësh?
1: O, sa mirë. Na trego Andi, na trego.
2: Ja, jo, kanë që kanë fitoj. Thesh. Do të di, domethënë se ç'a
1: po shumë mirë, le të bëj research. Wow. Edhe pse është në plazh dhe
2: jo,
1: duhet të thjesht të pushoj.
2: Duhet të ke dal Disclosure i Steven Spielberg.
1: Oh.
2: Po, dhe kishte marr plot 12 milion dollar vetëm në ditën e hapjes box office.
1: Bukur shumë.
2: Do duket shumë i këndshëm.
1: Fitojmë gjë nga kjo.
2: Na? Ne.
0: Falënderime. Asnjë kokër. Po, po, po, nga pjesa artistike po, do na klaqet shpirti me artin, me gjërat.
2: Me Odisen në korrik.
1: Sesh më tregua një trailer. Një filmi që do kishte protagonist Brad Pitt dhe një pastor gjerman. Dhe është një binom që për mua.
2: Pastor gjerman në qen.
1: Pam.
2: Ua, seriozisht?
1: Mhm.
2: Interesante.
1: Kishte një këmbë të amputuar.
2: Interesante.
1: Por, me qëra fjallat e miliona dolar, a e morët vesh që zoti Elton Myshku e ka kaluar pragu në 1 trilion dolarve? Dhe dash më është njeri u më i pasur në botë? Po,
0: sa zero i pje 1 trilion, më sa, më në bot me zemër të ashtë, që është kërë?
2: Edhe prapë si paguan kafën.
0: Në bot me zero, në...
1: Personi i parë që arrin këtë lloj pasurie është, kjo vjen edhe prej rritjes së vlerës së kompanive që ka SpaceX, Tesla. Dhe tani njerëzit ata që ndërrojnë, si puna jon, kanë bërë një farë llogaritje për të bërë një krahasim me madhësinë e shifrës. Nëse Elon Musk do të jepte çdo personi në këtë botë $100 nga $100
0: në muaj për çef apo vetëm një herë.
1: 8.2 miliard ka kjo botë. Do të shpenzote pra 820 miliard dolar, prap do t'i mbetesh ndikut e 280 miliard dolar.
0: Wow.
1: Elon Musk, falqin leka, falqin leka.
0: Më gjitha të... Se se bën kjo këtë?
1: Aj shumë para ka, do me thënë sa më të... Nga 100. 100. Mund t'a bete 200, për ja, nuk do t'i dje. Nëse do ndodhë dhe kjo, unë mendoj se di se që do ndodhë dhe. Se cili për këtu e njerëzit dhe të shpenzonin atë $100 për internet më të shpejt.
0: Mm-hmm.
1: Për të parë se sa i pasur është Elon Musk.
0: Mm-hmm. Pra për t'i dhënë
1: për t'i këtyre
0: para prap Elon Musk, që të pasuroj.
2: Pash një postim, ishte një billboard, diçka e vendosur në një stacion autobuzesh.
1: Ska qenë City Light.
2: Që shuan ato?
1: Pam.
2: City Light.
0: Në Shqipë o fasim se, që në anglisht nuk e, për në Shqipë?
2: Në Shqipë që në City Light.
0: Po.
2: Në, thonë dhe në qëse ti e personi parë, që shkon në tërë botë, në tërë historinë, që e ka për $1 trilion, dhe ndërko një 10%, 15% nuk kanë për të ngrënë në tjere tjere, ti nuk i një trilioner, thot, you're just a maskara.
1: Ti e ti është maskara. Dakord, ja.
0: Me sa zero i bje maskara?
1: Me 2.5.
2: Me 1.0.
0: Me 1.0?
2: 1.0.
0: Okay. Nga
2: sot kesh 1.0 që t'eshe maskara.
0: Okay. Ha, po?
1: Qfar kënge?
0: Okay.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
4: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Eli,
1: mund të marrë një kështu një moment të vogël.
2: Vopse,
1: çfarë? Meqen se Raj po na gjon në këtë momente bashkë me ëmën e tij Jonash, është ai me familjerisë, po. Ai sot ka ditë lindjen. Është 3 vjeç, është djali më i bukur që kam parë ndonjëherë në jetë.
0: 3
1: 2
0: 1

0: se mbushë moshën.
1: E vetja këshilë që jetë Greta.
0: Mos bëj si ne, mos bëj si Tezja.
2: Po, po,
1: po.
2: Okej.
1: Po gojë taksa, s'kam lekë.
0: Asone.
2: Po do të ketë punë fillimisht, duhet të ketë gjëra për të bërë
0: çfarë. Po
1: kam një
2: sorë. Deri atëherë besoj se do ta rregullojmë në Shqipërinë deri atëherë.
0: Patjetër, kam shumë shpresë te Perëndia.
2: Te kush?
0: Mes kështu Shqipëria.
2: Okej. Okej. Më falë, do të kandidoj Perëndia për kryeministër herës tjetër? Se va,
0: po besoj se po.
1: S'do fitonde.
2: S'do fitonde. S'do fitonde.
1: S'do fitonde.
2: Do humte, do imagino, do thoj, do dilte. Do dilte ky, do të, ja pra këtë herë, vetëm me 75% të votave e mundëm Perëndin. Edhe, ja.
0: Edhe pa.
1: S'ke që plebishit.
0: Plajet, nuk i sotë i Perëndia.
1: Me një në do vëllën atje. Dishepuj duke u zënë për votën. Po është i biri Perëndis.
0: E, po ky ka 72 gjyshe. Kush shpej fort. Super batut.
1: Sinqerisht, sa herë që jam në mes të protestës, do më thënë, imaginoj vetë si kur jam duke folur dhe mikrofona dhe një ndër fjalit që kam në kokën time është, unë kam patur vetëm 2 gjyshe që më kam mësuar që të dua Shqipërinë. Duke qenë se
0: 72 dhe
1: por këtu fillove të çdo personi pastaj.
0: Andis ishte shumë dakord.
1: Skam nga një gjyqe për çfarë do lloj halli.
0: A pra, prandaj si pagu taksë. Lost in Hollywood. Kjo është një këngë që
1: ne
0: është ymni i tre klubit. Ju përshëndesim.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Parara, para, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
6: pa, pa, pa, pa, pa,
7: pa,
6: pa, pa, pa,
8: Greta.
5: Pa,
6: pa, pa, pa, pa, pa,
8: pa, pa, pa, pa, pensioni pa, po pa, pa, kemi kemi lajme, kemi informacione, kemi gjërat bukur.
6: O, sa mirë, lajme bukur e në të
8: më duke dhe se bukur, më duke dhe qike trisht.
6: Ndoshta së është bukur, ndoshta së është karino, po
8: është filmi Tarantinos. Aty ku pritet Meridiani Zero dhe Paraleli Zero, praktikisht Zero Gradi total. Më përpara ka pas qenë një nga këto islands.
6: Ishull,
8: po ishull të buoj.
6: Po çfarë ishulli?
8: Qën këto që vendosen në ujë dhe që ndrojnë pezull për të ku ka një dritë të kuqe, diçka për të drejtuar anijet, për të kuptuar se ku je, diçka, nuk e di si quhen në shqip.
6: Po.

0: buoj quhen në anglisht.
1: Oh?
2: Ku vendosin to edhe një?
0: Janë rrin pezull mbi ujë.
2: Mbi ujë, po.
0: Mbi ujë.
2: Tip si kone, si
0: kone, po, ah, okay. Si po atyre koneve që po, ti dhe tregon
1: si që raca po, qenve.
0: Po, po, po, si kone. Kone si vogli qenve.
1: Çfar?
0: Kone si vogli qenve.
1: Jo, është. Oh?
0: Po. Kone.
1: Nuk i thonë kulisha atje.
0: Edhe që më duke shumë e bukur se të tregon dhe pikën edhe pikën zero, dhe më thonë të gjithë botës. Problemi është që kjo gjëja, me sa duket, e kanë hequr në 2021.
1: Pse?
0: Se kanë hequr.
2: Tani do më thonë, anijet mund vinë për plasën të qetë në për tokë dhe në për ishujnë për gjëra.
0: Por e kanë hequr, edhe ishte një gjë shumë e lezetshme, quhet ishulli zero, ishulli asgjës. Praktikisht, null island. Dhe është pik presje, do më thënë, pika e prerjes midis meridianit dhe paralel dhe ekuatorit në këtë rast, që është paraleli zero. Dhe ndodhi në oqeanin Atlantik.
2: U zhduk, ha?
0: Afër gjirit të Guineas.
2: U zhduk?
0: Jo më e hoqën e kanë hequr fare, nuk e di pse morën këtë vendim. Thjesht e hoqën fare, sepse u duke kështu si jo e nevojshme për të pasur më.
2: Nuk ishte mirë nga ana estetike, nuk deshin që të shëmtonin për shkak të ishullit, ose nuk donin që të
0: poj,
2: edhe tha, ç'është kjo kuqe
1: këtu? Jo, nuk na pyetën fare.
2: Ç'është kjo kuqe këtu në mes të jeshillëkut, në mes të
1: bluzës?
2: Nuk e di, nuk e
1: Paska Isa Li Berisha.
2: Urdhë?
1: Paska Isa Li Berisha.
0: Djej.
2: Ku i ku ju?
1: E ka hequr.
2: E ka hequr. Fajne ka, apo jo, simi, harrova. Thashë jemi në gjithmonë e ngatrojtë.
0: Ishte këndshme, sepse një gjë shumë e lezetshme, domethënë, që e gjitha nisi, me sa duket, tek informacioni, ka nisur si një shaka gjeo hapsinore.
1: Oh.
0: Praktikisht,
1: domethënë. Si jo gjeo detare. Falë
0: shumë. Sepse është në mes të oqeanit.
1: Gjoqanore,
0: po. Gjoqanore. Pastaj sepse nuk kryen dhe asnjë lloj funksioni, po vetëm për asnjë estetik duhet ta kishim mbajtur për hir të shakas.

0: Ha, lezetshëm, a?
1: Ishte bukur, ja. Ne tu ishish lezetshëm.
2: Okay. Shumë lezetshëm janë. Edhe pse mua pëlqen shumë këngët që është tarja.
1: Eri thot, ke të drejtë më çupë. Për? Nuk thot më çupë, por çu. Ke të drejtë, kona është rrac qeni, thot.
2: A bra. A.
1: U zgjidh dakord.
2: Ne. Unë shtoj. Sepse pra kona është unë nuk kam asnjë.
0: Kona duket është e vogël afare,
1: po që janë trup vegjël
2: praktikisht.
0: Pekinez është rrac tjetër.
1: Po njëkohësisht për shembull dhe një labradoodle është një rrac qeni. Ose doodle.
0: Edhe okay. Këto quhen kone, si se
1: qenë që janë trup vegjël, ne praktikisht në Shqipëri i themi kone.
0: Ai themi kone, ne i fusim në një kategori, e kuptoj. Si themi për shkak e majt ose djatha, kone ose
1: kone po.
0: Apo s'kishte lidhje kjo me.
2: Si thonë në shija, ky koni kone me ky të kone.
1: Okej. Si ja e thonë këtë?
2: Më sa di, në Shqipërinë më është po më është ja ku kam gjuar. Ky koni ko, o kone ko me ky koni ko.
1: Ashtu është.
0: A provon. Më fal, skuptova asgjë, do të thotë historia.
1: Jo, është saktë totalisht. Para himnit, domethënë, nga turisti thonin këtë.
0: Është e bazuar në gjëra të vërteta apo është?
2: Okej. Ishi Jaku.
0: Evi Reçi na ka përshëndetur, thotë ju dëgjoj live nga makina, thotë Evi, përshëndetje.
2: Atëherë Evi, do të përshëndesim me një këngë tënde, atë që dim gjithë dhe duam të gjithë.
0: Cilo ose i dim gjithë anë
2: ç'është? I dim në fakt, por shumë e tmerrshme që ne vazhdojmë domethënë të kemi si himn të klubit femit dhe jemi të dy. Dhe jemi ka bërë shumë këngë të mira të tjera pafund.
1: Evi flit me sajën. Flit me sajën.
2: Dërkohë, sa po pyeta asistentin digital.
1: Digital.
2: A është kone ratë qeni dhe thot jo,
1: pra.
2: Kone ose këllysh.
1: Asistentin digital. A është kone rasini e ti e rrëtë bërë.
2: A e marë si kompliment. Nuk është ratë qeni. Në Shqip fjalla kone përdori për të përshkua një qenë të vogël. Pra një këllysh qeni. Përmërsisht e ratës
1: të tij.
2: Për shembull, një German Shepherd i vogël është konë, një Labrador Retriever i vogël është gjithashtu konë, edhe një Poodle i sapo lindur quhet konë.
1: Po,
2: konë tregon moshën e qenit, jo rasin e tij. Nëse ke dëgjuar konë si emër rase, më trego kontekstin ose dërgoj një foto dhe mund ta identifikoj se për cilën racë bëhet fjalë.
1: Jo, unë qesh sepse trurim punon mbrapsht, po. Nëse ke parë ndonjë konë që është racë qeni, më trego kontekstin.
2: Shumë e bukur ishte, okay. Më shpëtoj.
0: Po.
2: Jo, fa kënaqesha me tingujt. Sa i këngë.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Më duket se, nuk jam i sigurt, po më duket se erdhi, ha?
1: Erdhi, më duket. Oh, tani po që erdhi.
0: Filloi. Upsi.
1: Corrado të toleruam 3 orë rresht dhe tani na jep parsyen e vërtet se pse ky
0: zë. Se u mblodhi mbrëm.
1: Pse ky zë? Sa ke pirdje?
0: Sa ke?
2: Jo, në fakt këtë rast e kam me recetë të Tori, sepse kam zërin.
1: Kam?
2: Dhe prandaj, dje u konsultova dhe me profesorët për të marrë vesh se çfarë duhet të bëj për ta patur zërin. Pa investuar 6000 euro për ta patur seksi.
1: Ka shërbim.
0: Se me 6000 euro bësh me zë seksi?
2: 6000 euro bësh me zë
1: seksi.
0: Më duhet çka ta bëj të.
1: Po i ke 6000.
2: Me 6000 euro?
0: Me 6000 do të bësh kredivë?
2: Po. Me 6000 euro bësh me zë seksi dhe erotik. Ndërsa me 200 euro thjesht bën.
0: Çfarë bën?
2: Fjala e parë është protesta.
1: Protesta.
0: Nuk vjen nga proteza, jo.
2: Jo,
0: s'ka lidhje me protestën.
2: Domethënë që është e lidhur me një disfunksion, është e lidhur, por
0: okay.
1: Protest, është pro një testimi. Sa mban ky popull?
0: Po, sa mban ky
1: popull?
2: Palet çfarë stile do hyn në Big Brother këtë vit, ha?
0: Po pra, ja. Sa, ja, si ishte kjo?
1: I palës. Së traut.
2: Ja, për.
1: Jam afër.
2: Okay.
1: 7000.
2: Tani, futi historinë brenda dhe u krye.
1: Aty se dojon.
2: Aty se dojon.
1: Ja të merr pak orientarin.
0: Okej.
2: Dikur Neopelazgët, jo proto, Neopelazgët.
1: Okej,
2: është kaluar periudha.
1: Po Elektropelazgët?
2: Elektropelazgët vi pak më vonë.
1: Edhe ata vi me këngë metalikave, më duket.
2: Elektropelazgët ishin në Shëngjin.
1: Oh.
2: Në turizmi elitar që duam.
0: Oh yeah.
1: Me shëra fjala, e flasim pas mikrofonit dhe këta.
2: Ishte perd.
1: Ja?
0: Okej.
2: Ajo dhe Edmond Tupe.
1: Jo, të lutem, ja.
2: Të lutem. Dhe lidhet për faktin që ne shkojmë në palestër për çfarë? Për të hequr kile, për të hequr për të bërë më të shëndetshëm.
1: Por jo nga një instruktor.
2: Për të bërë më të shëndetshëm. Dhe çfarë ndodhi atëherë, duke qenë se këto shkonin në luftë dhe nuk i merrnin personat që dukshëm kishin një lloj jo shëndetshmërie.
1: Po.
2: Dhe i thanë, ty të duhet të shkosh të bësh stërvitje se të janë bërë palet si trah.
0: Po si pas ka qenë para syve tanë, pas ka qenë dhe se kemi parë.
1: Nuk në lëmë palat të shok.
0: Në kishin zën sytë palat. Pa.
1: Kolado?
0: E treta?
2: Balestra.
1: Balestra?
0: Më falë të një potalësh.
2: Arma që jo neopelazgët, në këtë jemi në periudën e...
1: Jemi të protopelazgët.
2: Në periudën i lire jemi në këtë periudën.
0: Okej.
1: Atëherë, balestra vjen nga... Tomlin e nanës, balj! Tomli, balës së traut.
2: Balës, por që balestra është e arme që nuk përdore si hark, por si push, kritime, po që gjithë
0: si
2: gjeta.
0: Si të Robin Hoodi. Si të Robin Hoodi.
2: Ai që të balestra.
1: Wow!
2: Dhe ai që e shpiku ka qënë i lirë, po që ishte zhvendosur në Idali.
0: Se shkuar si emigrant, se dhe atër ishte qeveria poshtër që nuk kujdese për edhe shkuar emigrant.
1: Antikujtës mikrofonin.
0: O më falj.
2: Në
0: fakt, e bylla mikrofonin vetë.
2: Jo, e të lutem madje mos e thuaj me qeveri e poshtës se jemi në mikrofon, lutem.
0: Më fal. Nuk kujdes.
2: Çmimi i poshtë. Edhe. Dhe i thonë
0: jahona
2: në mënyrë që këto gjuan dhe sa më shumë shigjeta, i thonë ndimsit.
1: Po, balo.
2: Bal. Shtroi.
1: Oh, e bukur shumë, e bukur. E paske është super nazis, naftoi një Gregorado. Shpresoj të naftoi pas 27 qershorit.
0: Unë më shumë për rakin se
2: Andi ishte.
0: Ishte. Po jo më Gregorado tash më çike, po
2: Andi nuk ishte.
0: Ja, tash mos na fund shem, lutem falë.
2: Dhe fjala fundit është liri.
1: Lirim.
0: Fjallë e vështirë. Fjallë e vështirë. Liri nuk...
1: Liri është shumë e vështirë. Nuk e disë ndihet njërë.
0: Me fare nuk mund të themi dot në mikrofon. Një fjallë të tjilë.
1: O liu, rriti. Se e përdoru më balestrën. Në nuk... Ja.
2: Dje unë blodhë.
1: Ja.
2: Me tërë profesorët.
0: We don't have time.
2: Është shumë e bukur, shumë e bukur.
1: Yes.
2: Dje unë blodhëm me miqta.
1: Kërë e do sa zgjatët.
2: Te sheshi Italia.
1: Te sheshi, po. Ti e me ata miq. Me ata sheshi te sheshi Italia.
2: Po, me ata torës 10.
0: A? Aha, ata torës 10.
2: Dojnëm në përfundimin që liri është qëfar vjen pas në poshtje së frikës.
1: Po?
2: Kaq. Liri është qëfar vjen... Sa të gjithë një të mëndin fare, fare.
1: Jo, e dëgjova, po thashë ku është shpjegimi etimologjik dhe...
0: Kaq, s'ka në
1: mëjma. Na e mbyllë e gojën mik. Shumë e bukur.
0: Erdo në fund. Erdo në fund, do t'a mbyllë me një super këngë. Dëshira që ka një...
1: Një burë zotni. Një njeri i lirë.
0: Një njeri i lirë.
1: Daj, my darling.
0: Për ishin, apo për ishin e saj apo të ti.
1: Ja, ishin. Ma të për e dëshë mund këtë afer, ma pse.
0: Do t'a mbyllim me urejti.
1: Por dëshuria është gjitha për ju. Për ndërë që nga duruat këto tri orë.
2: Dori një kuriozitet as pak të rëndësishëm.
1: Pa tjetër gjithmonë.
2: Kur e dëgjova për e të pak të këngë, e kisha dhe këngën e fundit që dëgjova para se të flija gjumë, dhe këngën që më zgjonte para se të shkoja në shkollë.
1: Oh.
2: Që viti parë në shkollë të lartë.
1: Atëherë të përshëndesim. Pulsi e përshafime.
0: Të shtunën tjetër.
1: Fundjavë bukur.
0: Paçi.

0: Analim lojës topa hengo. E urua. Mund t'ja hapësh mikrofonin, mund edhe një herë.
1: Rikthehemi përsëri për arsye më madhore që dalin për tenesh, dhe s'mund ta humbisnim.
0: Absolutisht jo. Dhe unë kisha mbajt mend që Rai e kishte ditë lirë në një tetim me Kain. Kështu që le ta përsërisim.

0: Ora 12:02 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitu fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Pas disa vitesh pritje, por dhe reklamimit vazhdueshëm, menjëherë pas rolit të saj Roanoke në American Horror Story, rol që e frymëzoi së tepërmi, Gaga publikoi albumin e saj të katërt Joanne, me një imazh dhe kopertinë ndryshe, ndërkohë që Joanne është emri i tezës së saj që vdiq nga sëmundja lupus. Albumi solli hitin e parë Perfect Illusion dhe më pas Million Reasons, që u performua live në spektaklin Pasarel të Victoria's Secret Fashion Show. Yeah,

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A dini se kundër shon radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja të qojeni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E dhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Viti 2017 nisi fuqishëm për Gagan, e sa për rikthyer me albumin Joanne, performoi në të famshëm pushim 30 minutësh të futbollit amerikan në Super Bowl edicioni 50. Ka dhënë një spektakël të vërtetë, cilësuar si më i arrituri dhe më i miri, kjo pasi Lady Gaga i bëri të gjitha. Kërceu nga godina më e lartë, duroi një spektakël kostumesh dhe kërcimesh, dritash, interpretim perfekt dhe në fund shfaqja arriti shikueshmërinë më të lartë, mbi 150 milion spektatorë.

0: Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
7: Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Fund viti 2017 e solli Gagën me një këngë të re dedikuar fansave të saj, The Cure, pjesë e albumit Joanne, për cilin nisi dhe turneun botror, po në shkurt të këtij viti. Gaga nisi të ketë probleme të rënda shëndetësore me vuajtje dhe krizat forta nga shpina. Për këtë arsye, ju desh të anullonte 10 data të rëndësishme të turneut botror. Pasi e mori veten, Gaga nisi projektin e radhës në kinematografi, në regjinë Bradley Cooper, musically A Star Is Born, ndërkohë që biletat e turneut gjatë 2017-s u shitën të gjitha dhe shifra e përfitimeve shkoi në vlerën e $95 milionëve.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

0: ora 13:00. Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Viti 2018 e solli Lady Gaga në një vëmendje të jashtëzakonshme mediatike dhe televizive. Filmi Star is Born doli në gusht dhe solli vlerësimet më të mëdha, si nga audienca po ashtu dhe nga kritika, që vlerësuan maksimalisht performancën e Gagës në vënien për herë të tretë të filmit në kinema. Për këtë film Gaga kompozoi dhe disa këngë, por dueti me Bradley Cooper, që është bashkaktor dhe regjisor në film, solli një kimi dhe popularitet në këngën Shallow, që përveç klasifikimeve dhe shitjeve, i solli këngëtares çmime dhe nominime të rëndësishme për kolonën zanore më të mirë originale.

0: Kolaboracion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

vetë mi që pastroj. Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

E, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Paralelisht me suksesin e filmit të Star is Born, viti 2018 u mbyll me një lajm shumë të mirë për Lady Gaga, e cila tashmë që prej janarit 2019 është rezidente në një super resort në Las Vegas, aty ku të gjithë mund ta shohin tek performon live. Është cilësuar si artistja më e kompletuar e gjeneratës së saj, me aftësi të jashtëzakonshme krijuese dhe interpretuese. Lady Gaga tashmë është një nga emrat më të vlefshëm të muzikës botërore. I'm alone.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: A e dini Celsius se si të kaloni një javë pune të qetë, një

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Lady Gaga. Stefani Joan Angelina Germanota, lindur në 28 mars 86, e njohur me emrin artistik Lady Gaga, është kantautore dhe aktore amerikane. E nisi karrierën duke performuar në shfaqje teatrale të shkollës së artit Tisch. I ka bërë të gjitha. E nisi si pjesë e një grupi rock dhe më pas kompozonte muzikë për kompaninë Sony dhe që aty Econ e zbuloi dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë vokalin e saj për ta ndihmuar në firmosjen e kontratës së parë me Interscope.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: Ora 14.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
10: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shensori se është plot, më po vinë shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Çfarë kohë që po jetojmë? Gënjeshtra ka bërë xhiron e botës përpara se e vërteta të gjej pantallona.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Albumi debutues i Gagas, The Fame, i vitit 2008, ishte një sukses komercial ndërkombëtar që arriti majat e klasifikimeve botërore dhe dëgjueshmërinë më të lartë radiofonike të një artisti të ri me këngët hit Just Dance, Poker Face apo Bad Romance. Ndërkohë që në 2011-ën erdhi albumi i dytë, Born This Way, me një mega sukses ndërkombëtar. Albumi Art Pop erdhi në vitin 2013 dhe nuk ishte aq i suksesshëm sa paraardhësit. Prodhoi vetëm një hit, Applause, dhe bashkëpunimi me R. Kelly, Do What You Want.

0: E të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: Më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë.
1: Si më duket të martohem përsëri me të një

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Lady Gaga. Në vitin 2014, Lady Gaga pati një ndryshim në imazhin e saj. Një album jazz në bashkëpunim me një emër të rëndësishëm në këtë zhanër, si Tony Bennett. Albumi Cheek to Cheek e solli Gagan sa të veçantë, aq dhe të rëndësishme, sepse nga pop dance të kalosh në jazz duhet shumë guxim, por edhe aftësi. Gaga, një pianiste dhe muzikante e shkëlqyer, i tregoi të gjithëve dimensionin e saj artistik. The Lady is a Tramp rezultoi një super sukses.

Opcion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 14 e

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Me shitje globale albumesh 27 milion kopje dhe këngësh solo në shifrën e 145 milion kopjeve, Lady Gaga që për janari të vitit 2016 është një nga artistet më të shiturat të gjitha kohërave. Deri tani ajo ka fituar 12 rekorde Guinness, 3 çmime Brit Awards, artistja më e re që ka fituar çmimin si kompozitorja kontemporane ikon në Hall of Fame, gjithashtu një çmim ikon në fashion nga Këshilli i Dizajnerëve Amerikan.

0: Paga, ju prezërisht në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E kam vendosur, urrejtjen dhe urrejtësit kuto që t'jen, do t'i vras me sukses, dhe do t'i varos

0: ora 15 e 2 minuta.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos harro.
6: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Lindur në lagjen më luksoze të Manhattan, Upper East Side, njohur për influencën artistike dhe banuesit e famshëm, Lady Gaga është 75% me origjinë dhe rënj italiane dhe me pak origjinë franceze dhe kanadeze. Edhe pse identifikojnë shpesh me lagjen e pasanikëve, Gaga është shprehur se prindrit e saj kanë punuar gjithnjë për jetesën dhe shkollimin e saj dhe të motrës më të vogël.

0: emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: Në Bau Market, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Bau Market, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Ka qenë tetë e vështirë për Gagan që gjatë viteve të mbante një sekret të madh, një ngjarje që ka ndryshuar jetën. Në një intervistë ndjerë në 2014, ajo Rofeu se u përdhunua në moshën 19 vjeçare nga një prej producentëve të saj të parë, diçka për cilën ajo ka bërë një sër terapish dhe seanca shërimi. Ndjenjat dhe këtë makth ajo i ka shfaqur në këngën Till It Happens to You, të cilën ua dedikon në një projekt mjaft frymëzues vajzave të përdhunuara në kampuset universitare në Amerikë.

0: Pjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: A dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojeni.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhuratë. Me Vodafone Flex, ja vlen.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen edhe atë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. U dashurua me piano dhe nisi të luajë që në moshën 4 vjeçare, 13 vjeç shkroi baladën e saj të parë dhe që prej moshës 14 vjeçare, Gaga nisi të luajë në ambiente të ndryshme dhe paralelisht ndoqi edhe një karrierë si aktore në seriale të ndryshme si role episodike në The Sopranos në vitin 2001. Për 10 vjet studioi aktrim dhe më pas nisi Universitetin e Famshëm të Arteve Tisch për të perfeksionuar artin e kompozimit.

0: emision me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 16:02 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
3: Përpara përdorimit e lexoni fletuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
4: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek. Tas salate 729 lek. Tigan duke filluar nga 499 lek për copë. Karrige kofshti 1490 lek. Set tavoline dhe karrige 7990 lek. Çarçaf 490 lek. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritare të reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
0: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: U çudita. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë, por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs is another baby.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Rob Fusari është producenti i parë muzikor me cilin Lady Gaga ka nisur karrierën e saj. Puna me të në studio ka qenë një sfidë e vërtet. Fusari e pagzoi Stefanin me emrin e saj artistik. Vetë artistja është një super fan e grupit Queen dhe vazhdimisht Rob Fusari i drejtoi asaj si një nga këngët e grupit britanik Radio Gaga, ndërkohë që Lady erdhi si gjetje bashkangjitur Gagas, kështu që ajo nuk ishte më Stefania.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që do të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atë

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Sa si kleç me t'i japësh makinës në vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frik!

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: E kam vendosur, nuk e përballoj dot më stresin që kam në rrugët tona. Do dal nga shtëpia një ditë po, një ditë jo. Më mirë po dëgjoj radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Nuk ka qenë fare lehtë që të mbërrinte aty ku është sot, pasi u braktis nga LA Reid dhe kompania Def Jam në vitin 2006, e shkatruar dhe e stresuar, Stefania u rikthye për krishtlindje në shtëpi, e ndërkohë gjeti frymëzimin për të vazhduar. Filloi në lokale nate me shumë pak veshje në trup, performonte në stilin burlesk duke eksperimentuar në muzikën që prodhonte. Për kësaj periudhe të vështirë, u frymëzua për të krijuar këngën Marry the Night.

0: Ora 17:00.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthit në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jas të gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Bau, bre bursa po vjen fundjava.
2: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
1: Po e fusi i gjumë.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E doktorë, prapo vi tek ty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek, set tavolina dhe karike 6990 lek, peshqi 3 cop 99 lek, çarçaf 200 me 200 cm 799 lek, mbules krevati 649 lek, rrugicë për banjo 699 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marr ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
10: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Në vitin 2007, Gaga firmosi kontrat me Interscope, ku kompozoi këngë për Britney Spears, Pussycat Dolls, Fergie dhe New Kid on the Block. Ishte ikon ai që e pikasi pasi dëgjoi një variant të saj të një prej këngëve të tij, kështu që ai bindi drejtorin e kompanisë që Gaga të kishte mundësinë të bënte muzikën e saj. Për ta bindur atë, ajo i tha: "Un jam Lady Gaga, kam vite që performoj dhe po ta them, kjo është ajo që do të vi shumë shpejt. Un

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epicendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Alejandro është kënga e tretë e publikuar nga albumi The Fame Monster i vitit 2009, kompozuar nga vet Gaga për frikën e saj ndaj meshkujve të tmerrshëm monstra, e ndërkohë që në tekst Gaga i thot lam të mirë të dashurve të saj. Video e këngës Alejandro solli shumë kundërshti dhe kritika të forta për blasfemi. Gaga e veshur si një murgesh, rrethohet nga shokët e saj gay dhe gëlltit një varse kryq e njohur si Rosario. Gjithashtu shumë herë është akuzuar si një kopje e fillimeve të Madonnës në këngën Like a Prayer.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lekë, tas sallate 729 lekë, tigan duke filluar nga 499 lekë për copë. Karrige kofshti 1490 lekë. Set tavoline dhe karrige 7990 lekë. Çarçaf 499 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e stanë si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi. Club FM, kap autobuzin.

0: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë dhe mirë se vini në Klab FM 104.

0: Ora 18:02 minuta. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele Akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita, mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit, dhe e porositi, mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bje.

është e sigurt që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishte ardhur verë. Vera erdi, po nisemi me pushime.

0: Ora 18:30 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
4: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga.
6: Albumi 3 Art Pop u punua për gjatë gjithë vitit 2012 dhe u publikua në nëntor 2013. Me një mix kritikash më të shumta negative, ky album nuk ishte i suksesshëm si para arsit. Koncepti dhe imazhi i Art Pop ishte në stilin një natë në diskotek dhe prodhoi tre këngë, Applause, Do What You Want dhe Guy, që konsiderohet si kënga më e pasuksesshme e Gagas deri më tani. Ka qenë një periudhë errët nga e cila Gaga doli vetëm në 2016 me mbritjen e suksesit të albumit Joanne.

0: emision me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini, mëngjeset më të bukura në fundjavë janë ato që fillojnë pas dite.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk. Jetë skandinave.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur. This is

0: Ora 19:01.
1: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vet.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
7: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Lady Gaga. Një pasion i madh për Lady Gaga ka qenë kinematografia dhe sidomos aktrimi, për cilin ka investuar 10 vite mësime e klasa aktrimi. E nisi me dalje të vogla në MTV apo në 2001-shin në The Sopranos, Machete Kills në 2013-ën dhe tashmë ajo është e njohur për rolin e saj në serialin e famshëm American Horror Story, për cilin fitoi Golden Globes si aktoria më e mirë në një serial televiziv. Në vitin 2015, Gaga u shpall gruaja e vitit nga revista Billboard.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella,

Po pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Pas disa vitesh pritje, por dhe reklamimit vazhdueshëm, menjëherë pas rolit të saj Roanoke në American Horror Story, rol që e frymëzoi së tepërmi, Gaga publikoi albumin e saj të katërt Joanne, me një imazh dhe kopertinë ndryshe, ndërkohë që Joanne është emri tezës së saj që vdiq nga sëmundja lupus. Albumi solli hitin e parë Perfect Illusion dhe më pas Million Reasons, që u performua live në spektaklin Pasarel të Victoria's Secret Fashion Show.

0: Ora 19:10 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Come
0: on. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Mënyra më e mirë për të mësuar fëmijëve çfarë është taksa, është që t'ja hash 30% të akullores. Do ta mësoj.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Prëshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prëshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabajt, çmimi,
7: interesi, kamera, aksesorë.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex, ia vlen.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Viti 2017 nisi fuqishëm për Gagan, e sa për rikthyer me albumin Joanne, performoi në të famshëm pushim 30 minutash të futbollit amerikan në Super Bowl edicioni 50. Ka dhënë një spektakël të vërtet, cilësuar si më i arrituri dhe më i miri, kjo pasi Lady Gaga i bëri të gjitha. Kërceu nga godina më e lartë, dhuroi një spektakël kostumesh dhe kërcimesh, dritash, interpretim perfekt dhe në fund shfaqja arriti shikueshmërinë më të lartë, mbi 150 milion spektatorë.
2: Here we go.

0: Gaga, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 20.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
4: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyre hatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Fund viti 2017 e soli Gagën me një këngë të re dedikuar fansave të saj, The Cure, pjesë e albumit Joanne, për cilin nisi dhe turneun botror, po në shkurt të këtij viti. Gaga nisi të ketë probleme të rënda shëndetësore me vuajtje dhe krizat forta nga shpina. Për këtë arsye ju desh të anullonte 10 data të rëndësishme të turneut botror. Pasi e mori veten, Gaga nisi projektin e radhës në kinematografi në regjinë Bradley Cooper, musically A Star Is Born, ndërkohë që biletat e turneut gjatë 2017-s u shitën të gjitha dhe shifra e përfitimeve shkoi në vlerën e $95 milionëve.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju prezërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kam shumë kohë që mendohem. Gaza, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje. Botën e qeverisin disa

0: ora 20:03.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ome, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
3: Ome, si e, qa bone?
2: Ajde, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjeve Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Biotech Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Biotech Electronics.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizmin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Viti 2018 e solli Lady Gaga në një vëmendje të jashtëzakonshme mediatike dhe televizive. Filmi Star is Born doli në gusht dhe solli vlerësimet më të mëdha, si nga audienca po ashtu dhe nga kritika, që vlerësuan maksimalisht performancën e Gagës në vënien për herë të tretë të filmit në kinema. Për këtë film Gaga kompozoi dhe disa këngë, por dueti me Bradley Cooper, që është bashkaktor dhe regjisor në film, solli një kimi dhe popularitet në këngën Shallow, që përveç klasifikimeve dhe shitjeve, i solli këngëtares çmime dhe nominime të rëndësishme për kolonën zanore më të mirë originale.

0: kolaboracion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Partit i shkrehen njëra tjetrës, për ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej i

story.

0: Ora 21.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
2: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
2: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
8: Club FM.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Club FM, the best music all summer long.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: Po më çabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, çabone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ej, duhet të marrë shëmbull nga politikanët. Duhet mbajtur miqt afër, ndërsa armiqt dhe më afër. Club FM, afro ju radios.